baby. Úris vahpin tan olda programmi tan raitus radio diasaffas kos mi kora poralda vähäs mot ta lä ta voinelas ällin eskuudege vaiskin is samis ja dan have det var hui spänt ta kos mi där volgit no mi volgit ohko si mai ja dope mi deivat maunus vashin ja maittai teivadit Johanaslat Johansenin. No, että saada uisamman kullat, maitte soileva vaasihan ja mut oli lämmäs pajas saada toppe ja makkar vaasahusat sunnusle ja yhdessä vähäs laulu oftas maittai. No, että mi alkus te järrät na mausis mo lää.

0: Eller tas Sirpas ja mislet appen Magnus Vassi. Mä etän kohtu dit säämekilli.
1: Muu kohtu luvut jäs päihki kos Nille Magnus, niin muu säämen
0: Oh, ja
1: oma.
0: Nille
1: No.
0: Magnus. Ja.
1: Kalli
0: Ja.
1: dan olis ko kolti manka varsi läpi tämän, tai kun tämän luokan liian iso ferittiin, että no, sirra, että kuulemusvangu, kiasa kuuloi. Ne on oli sitä shotajien.
0: No.
2: Että oli neljäs tuo ähtsin, amma.
1: No.
0: No. Lekeko manga maan tuber din verrosis.
1: Mu pian raska liian kun mun on okta männälän ähtsi kuiktas. Muus ei ole eikä vielä ei ole. Se mun on varramus, nuoramus ja varramus tämän pierrassa. Lämmös.
0: Joo, ja makkar virki upp med lämmösen tälle du pärrössis männavuodessa.
1: No, tämä oli tekee bara kuulla tämän äikin, että tälle oli luossa piutuu. Ja tälle oli kaaretun täällä viitma jähti mai parkkain, mutta tämä oli snihkär, ihan asletti snihkär homma, että mä aina jäällä tätä täällä viitma kiesi maitäin. Tämä oli tekemään, mä sähti parkkain, Mankalan parkkuin, että tiedä, tämä oli vai tiedä vierasi, että vai pirikit.
0: No, ja tämä on taalus, koska me täällä, että vappetallu. Läkon tande asta mannil.
1: Mun innat asta mun lämmä siistalle ko stuurun numero näävet tuollu älki te mun lämmä smä vähkin tälle huksimes te viisti ja kun ähtsillä puhut huksin niis puhut tai taalu ja mun on mangia kun mun stuurun ja aasuin täp mun on huksin tälle iis tän taalu kun sama jaasalin tässä lämmä shoktaa verrosnehkär. Tällä mä tosi vähkin muhtiimen kuin tarvasuvui. Jära.
0: No, läkö tää tallu huksi on vuodus? Vai läkö tallu säkkis? Mä ei lämmä sanne oppi tallu läppi.
1: Kalta löytää aipas vuoduureis rahkaluvun tattu päihki, kun mun vähemmät aasulet. Tässä huksi olla tallu ja mangia suoli kuin naistalika jo. Vielä loista ohtunut se neljä lohsissa tai vuotstallulla sen on. Ja nuulahla viitänen tämän ratjain.
0: Joo. No, mutta ei paljon saada, että täppä siirtymässä tälle tumanna vuodessa.
1: No, tämä kun olet, no männä vuodessa, no mun äälikin muisti, tämä kun olet hirmuhollu männä, vaikka mun olet sinne oktu männä lämpiarras. Jätneväksi tässä, mutta minun sitten skihpäällä, Tukradan skihpäällä. Minun vaaljataan, että minun sitten hyrmä Suomea muuskin, vaikka jollekin oktu mennä. Tämä oli, missä oli tekemään piirras, millä oli huipuerriolla, että laas olemassa, jolla välttä vaaraa, että ei jäädä, jos mihinkin saattaa ja sähti ruoan. Tätä minä ajattelin, että hei, niin paljon, jos minä paljon, että vähän vahaa jäädä saisi. Tätä minä ajattelin, että tämä liikkää tuo tänä vähkin Steve minkä että minä sanoin että olen mäikki meiltä.
2: Tappele skoola, mä leikon tälle skoola.
1: Joo, se mä sitten skoola. Ja tällä on mun äälikin skoola, ja tämä oli internaat. Mä sitten mä skoola, ilman huksi jo, kun internaat, mutta tässä on tämän mangia syödä, aina kun tämä oli puhuttu skoola, että tiedän oli äis poldon. Ja tällä oli perin puhelemaa ja siirrymää skuulamaa, että mä haluan poltua. Ja tämä oli sverehti, että välttii teiskaan siirrytiin. Mä fanaskin mä näin teiskaan siirrymää. Ja tällä mangia suoli, kun saattaa rääfi. Tällä oli käräsi, mä näin. Mä olin skuuliuvu, että siirrymää. Tämä oli skuulamaa, niin mä puhuttiin rikkeriuvun päihkiä poltujuvun outassa jo. Ja otsu taal huks tekee viisti, kun skuble sähti jo.
0: Lekke, kun puhutit ahpahenkit tänäkkis?
1: Joo, tämä uopetäjäkki, kun olet ehkä puhuri, mutta tämä on äälikki kielellä. Tämä on mähtä uopetä, mutta tämä oli, että äidät olla koskaan näistä, tämä on äälikki. Nu mun muistan mun tarkilla tästä äsken morran jälleen mun nuoraiskoulia. Eli kuhta ja tietysti ja mun tästä mulle tiberskoulua. Se vähän mun loppu. Joo, tämä oli tietysti tekeräikin, mutta vain kun on lennän saamekin luopetäkki, tämä oli jäljellä luuntulosta, ei ole musta, että täällä tatsa, että mun oli liian, mutta tämä äikin oli tekeräikin. No. Ja tämä riuttai puolekoulu ja numolla täällä hän on saamekielä vuotta kielä on ollut skuulla. Se on tällä reuta on ollut muu määnä voi äikissä.
0: No te ahpehenkilekke vierisolmat puhkat.
1: Taakalle, että äsken älpahtan kärkän vaptiskuulla se ehkä pohti, että elämä, tai mä tämän saamekielä panasin. No. Takka oli hyvä äkkiä, on kyllä verrattuna kyllä tätä, mutta ei mun kyllä tänne vaasissa, tänne olisi, tänne oli äikillä tekkiä, kun olen saamekielä uoptäjiä, tämä oli tämä minun valjo, ja se tänne oli, tänne olisi pohti uoptäjiä, mä olen se vahvan olemaan, mutta oli ikään kuin väittäisi vuotta, että oli äkkiä tällä.
0: Mutta tässä vaiheessa, kun kristallisvuotta ohpui, mutta on päässyt, että ohpat Jeesus virra ja Kristus vuoda virra, leikö taas ruftus vai leikö erakaltut?
1: No,
0: vai ohpeko skuulassa?
1: Tällä kun muun muisti ohtin, tälle mun vähemmä ja mun matar vähemmä, tälle ti Kristalla solmu ja tässä on tullut jo vielä stadiolla Chakalmast. Ja mun tämän olisi kuudun, kun mun äddi ohtin puhuta jääsi, mun ja pohdi jo, että siis manna voida reisiä, että tämä oli tällä on mun vaimusta, kun mun juutsun mänki, että mun otsun tällä on jo farui.
0: Joo.
1: No. Ja mun skuulassa, takka oli mun mielestä oli huisomaa, kun lävitsi, että tein kristalliskein, mutta tämä oli huisomaa kuulla maita ja jälkeen hyrmästi. Tämä oli joku nuora niisu. Mitä hui chappi muistelle kuuluu ja mi luopas äidimettä ja mä näin hui puures. Kun me isä muistin jäkkiä, mun lehti muistin jo vähän jäkkiä, kun laitin kuullaan vähän tien perään, niin se on mä ei kuullaan veitä sen muuta toppilla. Mutta mun äidin kun hui ollut tämän kristalliskein, itse kristalliskein, mun mä tullut jo tällä tavalla.
2: Mä johpan ollut salmit laulu tälle.
1: Joo, tämä oli, kun minun jäännille hyrmät jäppi laulu, tai lävi laulu, sanma, ja minun nuoronusta on kuulla, ja uahpaita minä. Minun muistin olu salma, ja minä olin että minä olin uahpaan tämän salma teossa, ja minä olin puhdessa.
2: Millä ikinä tuo äänin on?
1: Maria Varsi, tai laulu, tai lävi ennen raadiossa minä laulut. No.
2: Joo, minun muistin vielä kullalla laulumme.
0: Joo. Mutta leidu konfirmaation äiki. Leikö tätä mausulassa tunne?
1: Takka oli naana mausulassa, mutta paitsi meistä jälle kirkku kapella, mutta me pääsimme rihmaskuulla Välemässä.
0: Ja no.
1: Mä olin täällä Mangia skuulla, oli kolme vaikka me jäimme tapiaan. Ja mä muistan, että oli Erik Schitteblix, millä skuulijat, jotka on maana huipuudessa, ja tuulekka mä lävin muhtimen märjön, Jun Helander, millä viekkään tuulekka tälle läpi. Ja tämä lävin mä faaruus tälle, ja taas sille mihinkin heli, takka oli jäädys. Verre nuori skuulijaskaan oli vaillata maajana, että minä hodson faaruita, minä hallu jo vilpä.
0: No, että mä oon täällä vielä IPMIL-palvelussa tämän kuuluin, että leikki varra tehän oli hyvin viittis, että leikki on täällä ofta olemarkka tihti sitmas IPMIL-palvelussa.
1: Tällä kun muun muisti ohtin tälle, että tälle ei ole vielä tätä ruokusvissi, mä olin älkään taas ipahtaan, tai pahtaan ohtunut sieltä vihtalle kolma. Tällä viihtuvuja, mutta tämä on ollut lävitsi kirkkopalveluissa muhtimen muu äkkiä luhtu. Pahpa vahtaja ja tiiri, että tällä kirkkumia nuutte muu matar vähemmin luhti. Tien oli äidki kirkossa ja muhti me lävitti skuulas mai. Sitten mä skuulas kiavattetaan mai.
0: No teille
1: mä
0: taalu.
1: Kirkkumia nuut. No. Ja nuut täyjä, la, niin muistin, mä oon täyjä, mutta taas liitä letti voistettu. No.
2: No pa saat no mä lähti kun tähti.
1: Joo takalli hui täyjä särin oli mutta joo tie kies sille tiedän mas da lähti lekki saat.
2: Ja tälle kidalle musta.
1: Tälle Jakob Pörrösen lilalle da li lähti Valdo mili millä millä vileiska vaat ja eli kuhturehkin illasta lielle moritan on mushella mä jälkeen särin niitä.
0: Ja
1: tää oli tappi ollut. No, tää oli sieltä se. No, no. Ja tiedin muistan, että se vielä erää. Mä lävin, että no, tuossa Jaakob selväs faru, no aina, että Börjysen, tää oli Jaakob selväs eri oppi, että mä erää, mä lävin tämän faru. Tuo puhuja numulla, tahta mä saatte mangia ja Jaakob jäämiin ja tuolle viitästä ei tuokkalmassa jääpi. Tälle te saattaa, muhtimman läpi, saattaa kiesit lahtis moi. No. Ja taas mangiau, kun jäinu, saatte leiska läpi, jälle väärässä moi vaatut. Saattaa. Tätä läpi, muhtimman huis tuolla tuokkalmassa, sitä on läpi tuolla tälle skuulassa. Että ruksvessi ja nustuurista läpi skuulassa tuolla.
2: No tää läikki tulkku juvusta.
1: Joo, tää tulkku juvu pode suoma ja saami kieli jokta alkan pähti vaatsi pasan.
0: No. Mutta geinu. Kosta pode geinu sirme.
1: Sirme la pode option to the vihtale kuhta da lialle talle rahkaluvien chauchan että sähte vuitti että smava billion täiskä ja talvi melde la kruusi että lalle ja no lähte tän oli jo tai pyöri johtolla mä jäppä no hästä johtolle eli tiä no räiki ja täällä vi blue päivä sinne no la lo kun mä mun muistan nä bildan skita valjoki
0: joo
1: tolli rova se la lit pilla vettin hienga meltä la näki tässä jo koki ainut pot
0: no joo no että kokoska lit servekotti te nästa jannas servekotti kos kokko lämmas on tjockarmas att det ändå läggs. Det är bål vad vi svarar i.
1: Då när vi inte bål är mest när vi inte. Man tar bli kyrkul upp då när vi inte mig. Ja skipa och rast mig när vi inte.
0: Åja, det är toppen ser tjockarmas då på.
1: Mun jakan tälle toppeli mä skuula mä sähti kiavat ja no ja loppeli mä sihkat ja no priva hol mutta on enhän no sihkan mutta ja den täs no voi viitä ne käräsä kuului tälle että otsi os lävitsi mä tollu chakal mä jeli novus toppeli jokta kristalle spiaras mä mi iesli rahkalan ruukusvist
0: no ko
1: no antion
0: No, det är
1: inte bara att man att den uppe i yoga. I ej sida där ni nokta vårt mycket. Då ser jag mycket. Ja, hur då kul i kaun och räcka mig på smärtan att det räcka då. Kun där ni nu räva eller snart.
0: Ja.
1: Det lite bättre rosha där många kun så man chali den räfi skjuta då så rosha baggen det så med det ska ligga ta kalle käs allt till bitch att du alla täppe ordne att kun nahtu så att inora kalla att så att ibs isr att rushna det var nog lite lite svalt att mot det för la vi till och ja ni han ni så är mellas det var ni så är vi mig väs inte att kolla lite lotto lotta då på suoma rajal det där loko suahti kallo kalle talve suahti eli jota toutta oulu dei raja vartioi mutta le shotte läpi jo eli muhti me lävitse suoli vaat teiska ja nelo so mille me lo kala ko no ja lävitse lok moi art moi eliksi that's past ni tapla me ki mai pääsi mutta se ferti ko la pakku ferti ti johtit no ja ja kol moi pora kanolo mutta per johti no ja pela me kata noi die chaiatte Tällä on räävällä skoulua, että ei tarvitsisi, mutta tällä on nyt päikkiuvun. Tänne ruoissa sieltä osa antaa kalikit. Suomalikia tuolla hoidetaan.
0: No.
1: Nej, han olis mig nog krist eller svårt. Det här hette när den åkta våra ser krist eller ser vi man lite i han olis ejs. Och det är det namnast den rätta gåvlus.
0: Måste det gälla där för oss gå i går suomas eller suoma gälla. Jag gick med det gå dit an.
1: Jo, det är ta tulku että tällä te tulkaa tällä ja mihki jos mihki saatan jotta tarpuli tulku ta tulku jo ja että buhka kalike täs kulla te kan oktai batste att ilen i pääsan saat ni kullat
0: ja makkar gel att leke chokkelmasin anus
1: no tällä ei stora chokkelmasin takali taru gel sami gel ja suoma gel no ta kolma tulka läve inte bara måla så tulka man går ta nä
0: och jag sa att det nu går det så att det är tulka vaiba
1: jo muhti jo då kan det jo jo ta det ju outal kaska be ju många kaska be ja måste det nu att det var inte så lätt ta det ju kuks chakal måste ta kall ta kall måste man det
2: är konstigt och aike jäkist eller
1: ta lävit tihta äiti tali kiesi lävit ja tälle kuivutelus kiesi ja lävit ja stora baasi. No juula ja vässä. Siitä ei ole tätä äiti kuin lävit ja stora chakalmas. No.
2: Ja tälle pohti.
1: Tälle pohti saad numero yksi loke saad tällä suomas. Eidän numero suomas lävit ja vaihti.
0: Koko suomas.
1: Tämä lävit sitten tätä lahti. Reis vaihti. No. Joo. No.
0: Nå lika gå samemissionens särne olmat. Ja motta lite samemissiona då är man där nu lika gå cykla också vad i motta bargi täppe.
1: Samemissiona kalla tuoda odstalt nuor roll touch my eye att samemission kalla tuoda i bara kan olo bar kuin att han huxen bara så olo mutta nå det moni nuova ja to. Eldri ja mai.
0: No. Kokko da lekke.
1: No del puele ma di huksi et. Mutta dan dan valti kelta pachilas. Ei mutta da tali same me shun me an huksi ja tu ai matti ju pare kiok.
0: No jo.
1: No. Tale che jeli auste tana sta topli ai ka ju tette de kamliemma.
0: Ja
1: no. Quasi sei da io lo pelletti da per mai sa tanto tic su han poco so te no at smava vi su han da pirken da holo mo kali ke tic su io bu ja sanka sanko lo mai sa tan io cha mai ti da no li le ti holo da in sa di u da to ko aus da tan ai mai.
0: Ja.
1: Le ti lo pia la te tala do ko hauta do manka mai mon tiedä no. Oi to kola mai mon tiedä.
0: Joo, ja unjarkas leivara mette
1: varsi siitä. No joo, no.
0: Me saamme sun on tuolla.
1: No joo, no, tällä. Saamme me sun kalla parakaan tuolla ei parkoitus tälle vaasuhteta, mutta tällä kristallis vuoda vaikka millä mä sitä ei tule jää, kun tällä tiennyt parakaan. No, no.
0: Joo, ja don valta täällä stora utsfastelussa servikotti upp stäppe sirpmas den kapellas läkon täällä vaktomästi
1: var ju. Ja, månan kostade

0: faro. No, mu vähnemi faruja tai vähnemät. Mä olen tietysti tuolle tuolla tänne kristallisosku läpi silmäkoulussa, mutta tämä on mun mielestä sorrella on kaamolla ollut ja tällä lähtee räikällä nuo reutana, että ei tarvitse. No mä olin mun piippalle soittu, mihän pirik puhuis, mä olin mihän oskui, missä tarvitse. Mihän pirik nu puhuis, ei saa niitä tähpäätä vaan mihinkin. No, tällä niin saadaan olla mun juurta. Ei aips puhkain, mutta ei ollut ei iät asioon.
1: No, mutta miten kalkat tahkat?
0: No, tahkat säädet niille ja tuolle, millä sääniä säädet niille tuota, ei millä sääniä mä toutuin, että olen mä vaimoin. Mä olen tuota kristallisuutta, että tahkalikin on parkattanut kuhkia ja pitkiä. Jälä viettiin tämän tohkan. No, no. Mun mielestä on ruveta, että mä juoimme tuolla minun oululle, että nästit, mä kuulin, että me lähtee alla kohtaan eri. Älä se sierraa. No.
1: Joo. No, mutta me rohkatallat huokkaat, kuutet kuimineemmät auttaisi ja maitte selvikottit auttaisi läpi tiennoleikissa ja me pitää puhua, että millä haltui ja rohkeudella, että suu passi tjouka, kalka henne tjoukat mitsille. Ja me rohkeudella ja saavat, että mankassa pääset huomasit, mä oon vuorre Jeesusle en, otskoului, huokeille.
0: No, mitä aivuutta nähtävä, että otan mä patjan näästi, mä olen ipläks säätyy, mutta tuota kristallisuudella säädet niin, että tämä on olemme potosku tuossa. No. Ja rohkalalle ja jorkalle hetset, millä kuului.
1: Joo.
2: No. Kun tuossa johtaa salmettuu ennilaavi laulu, mitunille erinomaisi?
0: No, mun ferettin, että on ollut salma, mä mun leihkun täällä, mun isä tahkura välillä, no, mutta täällä puhuta salmaa, mä olin, että huingalas salmaa täällä on tehdä, että mun on tässä mangiaska muuritan te salmaa, kun mun on otsun ohtaa tänne mun vilpeälles Magnus Vuolaa, minä mä saan skaatsia täällä välillä tämän pojasta jätni laulaa ja raakaa mun ja CD-maja. Mä oon läven tässä laulu muhti, minun tjohkeen, kun tällä on tuolla mästä morrausna. Tämä tjohtsa, mä oon myös maan outali jutsa nuoluudan alla, mutta täällä on myös, että jäljille, jolloin kun sille se on nyt puhkeella, että äikin jäljille tälle pohti, ollut juuri täällä tuolla myös pojaisena. Tämä äikin, mihin mä annan tällä reutan, tällä se on jaihoutavilla, tällä se on ollut.
2: Sama missä laulu huhta, saamme me sanne laulu.
1: No joo. Makkaron juttuja.
2: Mitä on makkaron sun?
1: No missä tietysti ohta.
0: Kuule, no, mutta mii päde. Takalle vuotis mun on männä, mutta oli Jeesus siis mun laulun. Tämä oli tän läpi jätni huijuilu laulu, tälle mä en mennä, mä en muista enää.
1: No mikä se laulu?

0: teologiikt og Magnus, ko leketahtula šehumal ir tie mikuņi, radu diesefas, ja mi savat puokkaide ipmina rāfija, ipmina būdusivnelus ditside puokkaide läpe denuleijim.
1: No, jos nuo tämän kirkkohistorian jälpänä challujuvun tuu grensikirkir. Jos oktai häli tai jämpä tihti tällä challujuvun pojas. Tän dianuli ei kristalla suola birra muhtinuas. Ei puu muhto ianos.
0: Ollu kiitto. Tiedelle Magnus Varsi, se on ollut muistelit. Ja pääsemme oftas mei laulut Jeesusis mun laulun. Ja täällä iskullat Jonaslak Johansenis, Jonaslakin. Så se mei ollut muistelit. Kuopat pelde, joka sun ne pajasat tämän vapis pelde norkkamis ja sirkmas. Ja me kuulla täältä suussa.

0: Jon Aslak Johansen, Boris Bartins studio i deppe Karasjokas kosmidalet.
1: Ollu, ollu, geistu.
0: Ja, Mongolan, don eitlet bajas shaddan deppe Karasjokas.
1: No, mulla suoma saa mister Rian. Njörkkänis mulla on Rian. Ja on jalvis shaddan välle käynga välti bajas ahkuluhtu, etni luhti.
0: No.
1: Ja letin sin suluhti, ehkä sin luhti. Kiitä lasse on skubla ja valikin älkeen. Te puhutte mun norkka päällä. Ja älkeen sirmä ei skubla.
0: No. Leikot suuri ero, kun suomabelti ja norkkabelti ja saamis?
1: No, kiellähän kallia siemmä ja olemassa tuolla näkellä on johtanut. Mä kässiä luokkaan, että mun aikun voi käydä suomabelle, mutta mä aikun voi käydä ton päällä.
0: Just.
1: Kun tiedän rastetta. No.
0: Ja mutta leijä tälle dilli pajassaddat, leikot vore maanäide pajassaddat?
1: No, just kun mä nää muistii, kun mä sitten jalvissa, mä olin nyt täällä alkuperä oktamänä. Te tiedätkö, kun tää huskalli, ei ole laamus päihkili 5 kilometriä eri, mutta en täällä tukkarautta hieromaan näin kai päässäänkaan. No mun lohke mun ahku ja mun ianu ja sun iämiit. Mutta on kuitenkin tässä pähtökohta vähän maana, että nyt kuitenkin työpahtan kuin mun färriin ere. Mutta vaikka nyt en ole nävää musta. No sitä ei musta nyt tukarattaisikin, pärätkään äidänkään. Mutta mun on oppen vara vähän taluparkkuja, olkoonhan mun suuvan ollessa olemus.
0: No joo. No te... Tuo nyt älkään skuuli doppen orkkamis.
1: Mun tosi äsjällä, että ne suoraan eikä päästään läskan ja naistari sirpmää olemaan.
0: Joo.
1: Ja tälle näytöli kuhtamalla sirmää ja mun päästään ahkulunsa, mutta näytöli kästi, kun mun oli kaiken skubla jälkeen. Te pohti mun jätnilunsa.
0: No joo, mutta vuosi norkkamise, leikö toppe chokkelmassa toppu vai saatteko mannat voltmaki vai muuta leikö?
1: Joo. No peli skuvla visti mai kia vahetti chakalmas vistin maittai. Ne vahti ko paasi aike kuinen skuvla de uste kia vahetti den skuvla chakalmas vistin maittai. Mutta luohpas ko sku olla skuvla nyrkkäni puoli. Te päätti visti peri chakalmas väräs ja kirkustantan väräs. No että happa jouni vahti. Joo.
0: Joo.
1: Mutta muuttuihan teustopelit ja privahtaluin meiltiin olla jäikin chakalmasat.
0: Nuka. Ja tuon muistetaan lekkikö
1: meiltiin. Miehän kävimme määnää toppi, kun iu tuosta, kun minä olen, mutta mullekin näkuu, että miehän me festimme meiltiin.
0: No joo. Ja makkar killi maanain oppi?
1: No, mä olen suomen kieli ja tulkuin kuin saamen kieli. Oh, hirma täyjä pohtia lahtilat, että tuohon nyrkkäni ja ehkä vielä. Suomen päällä ja säädön alle vähtävät ja lahtelut.
0: Joo.
1: Ja ne pohti vaatia edes pörrössön puolelle läpi. Mä ehtiin suomen kielä, tarro kielä ja säämen kielä. Hattu mankakieli muhti. Muhtu, me feltit ne mankakieli. Kolmakieli antit.
0: No joo. No lähdetkö Boltmankista fitnat mettiin?
1: Mun isähtävä muisti, että mun nyt sen männän pölemäkkirja, koska mun nuorannan finnan muisti vaan. Mutta en fannan tankaan sähtä muisti, että mun on männän finnan.
0: No, te muuta oli ahkuluhti paljon saattaa?
1: Ahkula, puu paremmus on, mun mä näitä.
0: Joo. Mutta mun sanotaan, että eikö färdet nupivälle joka?
1: Tankaan mä en muista, että mulla oli evakku aikin männän millimetrin kuin matasuun, ehkä vaan kaskasuun millimetrin evakku eri. Ja mä laitin mun toppe vahvan suomen kielä. Sitten mun laitin tullut tolle älikän hallat. Ja mun skubla alemmat hän laitin liekkärä kuin mun iästien ois ja sturruas. Parempaan ei suomen kieli. Ja otnevän päivän mahtan ja muistan mun tämän suomen kielä.
0: Joo.
1: No, kun mun silmä ei pohtin. Mun muistan...
0: Mä puhutin näkeet.
1: No, tietysti.
0: Ja tietysti.
1: Kun muistan, kun me internaat silmässä. No, te... Mun lävi monnekku puurohon, että mä olen kiffkan ja kiittän. Kiitos ruokasta. Mun suomen kieli. No, mulla on sanotus vahvan ja oman saamen kieli ei tuottaa nupuudessa. Mun lävi suomen kieli kiitti.
0: Joo.
1: Mutta on ohkea hyys mun mun ja koko. Mä olen vasta tjohkii toki vielä aika pehkä laulut. Tää oli mun ja aamuas. Ah, kuli lohkan okti mun ja muuten karahattana. Ei poraan pääpäs laulut. Ja koko me mei laulut.
0: No, ei vielä.
1: No, nuohti, katso noin, ja kun johti muuhi. No, mutta kuktyyn niin varan räkkää.
0: No joo. No, mutta oli skolassa oppe, kun meidän liiget oppe sitmas.
1: No, vuodet kohdalt. Nää mun juurtas on. Ää häätti miilai oppe häätti, ei ole oppe häätti miin. Ja la häälle mästä luon, ne viepät jo häälle ja tjäälle ja musta maasta kalaluhtaja. Siis oli okta kanta, mitä vii tulko minun. Tosi kanta oli puhtaan typpärkuluksen. Ja lämmä sanoin, että muhtin sanaturja, mä en määttäisi. Ja toppeli vahvan tarokiela. No, että tietysti jahkäys kanta oli minun tulko.
0: No,
1: tämä määtti vähän vääkätty. Sitten min ja tai ohpa häikki.
0: No. No. Mutta koska on ohpa häikki leikki pohtaan?
1: No, mun muistan kuitenkin, että ofta joo, eli okta riukuli pohtaan Stavanger kuoblasti. Ja nuppi riukuli pohtaan vasten Kristian Santos eilen, nuppi monia. Mille mä heitän, känskeitä vähän, älkää näyttä tuon riukuli, että mistä avaa vähän. Mutta on pois Stavanger, se oli olueralan dialekta.
0: Joo.
1: Ha, te liiku älki hoida se vahvaa. Nuosti tietysti nuoraan ei tahto, että hän on nuu kuhka, tai sitten joo juuksella maanne. Mutta me puhuin johta lääräpaara vihtaloja, opsanotsuja vihtaloja. Ja lahori kolmanoja. Tämä oli vähän jo, tahkan liian vähti mitita. Tähän alkipa iätsä maitteen perusti vähän säämäkielä. Ja hiemmin lo vähän uopattain säämäkielä. Ja oktiivin hän pisma Alf. Mielen pisma
0: snaava. Vik.
1: Alf Viikka.
0: No.
1: No, tämä oli jälleen pisma näin. Siinä jo kertoo skuulapeissa. No, ja ehkä visiita. Ja kohdallaan riuku säämäkieli.
0: No.
1: No. Luettelaan fästiin säämäkieli.
0: Joo.
1: Ja Vasalassin nimismiltä APC-kirjiä, Markarasta viikkaa kirjiä. Tämä ei vähkästi, että kuusta yliistä tällään tuon muun miiä siihen jäi viityy.
0: No, mutta Orro, kun on internaattas tällät?
1: Joo, hän jäikin internaat. Me olimme 70 kilometriä ulopin silmään ja käyn jo yhdessä vuotta.
0: Joo. Ja, mutta läikot pori ahpo, mutta jokin tapa starogella ja historia, mutta ja kristallisvuotta läikot tätä.
1: No, vaan näin, ja kalli juhkiviisi salmaviossa, joka lääkki, taikka vehkasi, kato, onko jo muista. Ja tuo kristendomma, niin maittai mänkin vahkuus, kristendom tein mulle, ja taikka mä muistan. Ja
0: mutta tämä oli tarukilli puhti ja
1: no vaikka oli puhti tarukilli
0: ja salma salma
1: salma kiitti sitten tohtoja lansta
0: tarukilli ja
1: mitä abdui me kan mitä mitä mä en millä abdui me mutta on hinnan perä viestä sitten puhti erää salma mä että ja vielä sken outa merkka no. Meillä on pakkaro pärkyt mä haavet
0: just
1: ei tuota no mä ajapa mitä muistella.
0: Mutta näitä vahvan Kristusta birra. Oman ääntä kohti, kun tällaista aika vahva henki tämän
1: no, minä kuistas, missä ei... joo, missä on joo. Just on ies, mä ei perusti. Ja tämä on te people historia, eli hui somaskirja. Minä en ole haittu jo ehkä kun mänki vahkui oikein piittämään, minä alkan, että tsirke tehtiin lohka ja muistelit. No. Mä melkein muistelit. No, että tälle tarvitsee, ehkä jopa bibelhistoriassa huijoulu oli Jeesusen piirra.
0: Joo. Ja, no. Mutta kun sä tein passi, te mannet roktut?
1: No, no, että jo ehkä sotna päivä kalmalla. Mutta se mä sitten falan taas sotna päivä maita.
0: Oja, mä mieleen.
1: No sotna päivä skubla. No, puhessa on mä mun skubla teimu.
0: No, kiipetan tuolla.
1: No häntä rähän ne saamekieli, Anna Hendriksen varsi.
0: Oh, ja te riitä kieli on?
1: Joo, riitä kieli jo. Ja sitten kirkkupa ja pitäisi vuotta stallu. Puhteesi ja kapella koskaan sitä stallu.
0: Ja tässä ahti chillikin maana ja saamekieli?
1: Joo, kalhalla ei saamekieli hahku.
0: Ja te kalli ja te?
1: Te kalli, te olin puhessa oma skulla teimu. Ja sotna peli.
0: Joo, no val.
1: Joo.
0: No, että
1: mukana sotna piskulla siitä. Mä sen mä sen tykkään.
0: Ja ne oppi tuolla.
1: Joo, joo, kiitä varra, kiitä. Tai mangimus jo ei siis.
0: No, kun tuon shadde pajas tuppe siirpas, leikot, finnäkö pahpa kassike?
1: Joo, pahpa, finnä sävi. Ja till och med särren alle mä sävi, että finnä skublas, tämä on mä muistan.
0: Oh, ja.
1: Tahki tuottai Henri Johansen pofsas ere. Tämä oli nuora kanta mun jahka, tämä oli pere kuevt. Tällä hieman ja puolista on näkään äsken ollut hyviä.
0: Ja.
1: Ja huun, minun mielestä oli huitsähti säädeni.
0: Joo.
1: No, mutta se on pahkalla siinä ja vekkalla taas mangiaukka.
0: Asso, leikotte pahpa finna skoulas vai?
1: Joo, joo, pahpa finna lävi skoulas finna, kun i sirpmässä mikki outa, kun vihtali kolma, te on jo äsken tjakalmasta uu.
0: Joo.
1: Joo.
0: Ja det muistat.
1: Tanka mun ei tiedä smelt.
0: No ka. Ma no. Mutta tuon leket mannen.
1: No, mutta niin kuin sempä johkaa. No, että mulla on kaltti, kun mikki ja tähpäin. Silmät, no, paka fertiin me. Miksi?
0: Ja te chattaa upp Ipmil-palvelus.
1: Ja. Joo.
0: Ja mä ei pahpa tuolla.
1: Pahpa ja viha heti on tänne Tjakalmasta tolle. Ja löyletti hui täällä. Mutta tyyletti silmässä privaakia. Tämä virtiolla on Tjakalmassa.
0: Oja no.
1: No.
0: Ja ketä teit tolle?
1: No, lävi puhtas Jaakku Pörrössön tuolle NYS. Ja. No, lävi se suomalaisesta, edes tähtö suomalaisesta tiana rakkoa, että ehkä Lahtelatsot. No. Joutti kun typäli jo tianu.
0: No läkkikö saamen mission särtnevalma?
1: Joo.
0: Mait.
1: Joo. Oh, ja. Kynnar brusta. Oh, ja. Tämä vii suika jo. Tämä on mai muistaa mun. Joo.
0: Mutta toi kun oli sotna päivi, ikä pahpa astan doppelehkit muhti sotna päivi ja talvet. Läkkikö te tjokkelmasta opus tjahkin just läkkätusse kiiliolmat?
1: No ehkä lävit ja pohtit joku piras pälkkiin täällä ohtio pältiin on viatsakis ja vuillin maite, mutta ja antali viatsaholmat lävit ja hui vissalla tuli. No. Viatsaholmat oli hui.
0: Taksi teillä on tyyskö vai lääkö piilä vai?
1: No iina, hästäin.
0: Ja hästäin on.
1: Jos oli muuttorsiivuja, ehkä suhke, ehkä jos oli muuttorpevuja. No,
0: jogamelde kässet.
1: No, joo. No, että lahka oli niin viatsa, niin kuin loji kilometri. Niin, mihän loji kilometri.
0: No joo.
1: No.
0: No, lehko täällä ei mangi musiakit lämmössä noppe sirpmas.
1: No, mangi musiakit on täällä joula, vuotsjoulapäivä kirkustantamissa. Jaha. Joo. Täällä tuu maan vaik.
0: Mutta on tuu mielestä orro, lehko täällä chatte. Det kristallars perustup med gilis samma gå de läcket mannen.
1: No, asilo vaccinalo. Sit mas det tuvi nyallo la holomo. Alltså man skulle sit med skobla kretsa vållas.
0: Jo.
1: Och när la nyallo holomo vela. sirpmäs. No, että suurilla ja jaukan. Tämä ei ole saanut se muista, että johonkin tinkalalla vaatnujen ohkaa. Jos mun nääväksi on ohkaa, johonkin taaluista nyt jo kuusaa ja hiastaa. Oot niillä kohta taaluista kuusaa. No.
0: No. No, että äikin reuta.
1: No, äikin reuta.
0: No.
1: No.
0: Joo. Joo. Ja mun saattaa muistaa, että saamiksi on slävä sulli optimaanust.
1: No.
0: Tjokkelmassa tuolla tämän no. Sirppakapellassa, no. Mutta ei ole kalliolma, mutta tällä tehallas pistävät, no. Että liska pohtit, no. Vaikka välillä, että on etnäkät.
1: No. Tuuli millimmästä vuotsjoulu päivä, millä me käftän blokkeen kirjoittaa.
0: Joo,
1: no.
0: Tällä no. Vuotta.
1: No, eli joulukirjoittaa, tällä on koko paasi ei kirjoittaa olemaan. Tämä on joulapaasi ollut.
0: Joo, ja on, mutta liskojit orrot ens malvagilin.
1: No. Tällä on teuskalla, tällä on puolestaan, tällä on sirppimäkenerasjonna lääkkaan. Kun munkin tehdään, kun minun me väitsin myös kuulla, meidän minun ehkäisemme, että minun oktan blokkeen. Olet ne itse asiassa kuulla ja
0: sirppimäkenerasjonna.
1: Tämä on vähän, meidän minun ehkäisemme, että minun oktan blokkeen. Ja minä väitsin me lorohan, että voi sieltä kuulla väitsit.
0: No joo. No minä väitsin rohkeet alle, että ei smavagiili johtaisi. Att si dollet mofta batchen.
1: No.
0: Ja en gravna lite ja rockadalle ja att ni tar vår sippla så här ni. Vad ska vi enligt nu ordbokat?
1: Ja. Mhm. Där är sirpmän så vi var i kolmas att vi ser man mun alkasen jäske tvakalmas touvusten. Taas alla vähän historialta taas on.
0: Yeah.
1: Ja Vihtali Offsi, stuori joku ja Watchui Kapella nauma, Vihtali Offsi, kuulee maailmaa. Tämä vähän muistella maitella, että tämä on nyt stuori vissi, että hän on stuoriista, että tuli vasta hirsa vissi. Mutta on vähän historia muistella, kun stuori ja Kapella, että on semmoisen stuora sörknaato.
0: No joo.
1: Ja vielä tämä oksilot tällaisesti huksit ja tätä lastin. O, aipas olla kapella, me oot nyt juuri
0: sirpmässä.
1: Mutta taas mangel varrella ja olmos lohku sirpmässäkin noukaa kohtaan.
0: Mutta täällä tunne, että Aasan Karasokassa on mangajakin.
1: Kuhtali kolmajajan.
0: Joo.
1: Joo.
0: Joo, ja läppä servatte chokkelmassa, että läppä TSFs ja kirkostallat. Ja tuonne, että valtan var osku, tämä manna voi olla osku. Kiitos tästä, Tsekku.
1: Ah, kun rohku, sä varrat alla äällä muu jälli, mä tjala. Ah, kun jo ehkä soot nää päivän luoel, tai et skirjin ja lavlun, tai et sammai. Joo, ja tiedä, että se on väärä ruohtu kilvaat.
0: Joo.
1: Joo.
0: Tällä stora puhuta sinus.
1: No, no.
0: Ollu kiihtu Dunje, Jonas Lät Johansen ja Sämmi Gillille.
1: Jonas Lät.
0: Jonas Lät. Ollu kiihtu ja Ippmila Raafi en Dunje.
1: Kiihtu, kiihtu. Joo.
0: Tämä on ollut saaga, että sirpmas. Siis arkipäivällä tilis ja mä tein voinnolla asiat. Mutta lääjä, mutta lääjä. No, että just kun sirpmas lääjä on, mihä äänet olmot autel. Ja tällä ei ole ehkä tevua skolemaan, että täällä skola ei ole nossikin shot. Mutta kirkkule ja toppelet päivälemit ihmispalvelussa ja sammisjumat alla jokin maanu lohkama toppe. Ja vaikka ne takas maavaa kiilit, te lehui maussulas kaunalit. Ja nu mot muhtin lagai, jos mi äät pääsa ihmillä sääni kullat. No, mut te shanta. Tämä ei sanota, että ne on Det var faktisk om vi lät arbe. Vi darpar sitt einas kavna lite. Jesus sa nammi. Ja, Jesus lät loppidan min lahka läkit vasko millet tusche kofti sa kolmas. Sirpma kapellalle hui kooptas lämmäsän den raisko asa hui. Ja viha hui och den upplogat päivis tjaktjamanu. Ofta upplåt tjuvad i vittologi oftsis. Det är alldeles bispa vik. Ki dola i sartni. Ja son loppa i sartnis na. Sirpma kapella. Ika kaksi tusse tjappa ippilvessu. Ja tusse tjitnjan. Mutta vessu kos olmotte väset teivadit ippilin. Ja kos ojot vehki ja jäntehussa. Mofti tahtu jumi ja faamu. Huot ellima astaluside. Tälle saattaisi viesto saattat numot le aikumus. Sakki kos ippil keike su kielait olmude. Ja numulla jakan kapella le lemasan. Ja min saavata le att hänne holmot peset kaunadit ja huomasit att mi darbasit Jaganit, Maitelan dihti, kun Jeesus farkka puhuttaa. Ja tämä on okta vuodas häälidit lohpahit muhtin salmain, tästä tuora päivi lahkuna. Tämä on Emilin laulu Ingranna ja Maunus son kuldala.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme, voiko oma järkeily korvata Jumalan sanan. Miksi kyynisyys on pahasta? Ja mikä kaikki on Jumalan pilkkaa? Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto Malakian kirjan 2:17 jakeesta seuraavan luvun 4 jakeeseen saakka. Otsikolla Puhdistus tekee kipeää.
1: Malakian kirja on ollut tähän saakka lähes yhtä mittaista synnin paljastamista. Samalla linjalla se jatkuu edelleenkin. Luen Malakian kirjasta luvusta 2, jakeen 17. Te väsytätte Herran puheillanne, mutta kysytte silti, miten me hänet väsytämme. Siten, että sanotte, joka tekee pahaa, kelpaa Herralle, sellaiset ovat hänelle mieleen. Tai te kysytte, missä viipyy Jumalan tuomio. Mistä synnistä Malakia puhuu tässä jakeessa? Vastaus on ilmeinen. On kysymys vaarallisesta asenteesta. Jumalan kansa oli alkanut vähätellä Jumalan tuomion mahdollisuutta. He olivat havainneet, että ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalan tahdosta, näyttävät menestyvän parhaiten tässä elämässä. Kun he näkivät jumalattomien menestyvän, he alkoivat pitää sitä todisteena Jumalan haluttomuudesta tai jopa kyvyttömyydestä puuttua asioihin. Näin he olivat silläkin tavoin korvanneet Jumalan sanan omille järkeilyillään. Jumalan rakastamisen sijaan oli astunut kyynisyyden henki. Siksi he olivat lakaneet pohtimasta Jumalan tahtoa elämässään. He tekivät niin kuin tuntui hyvältä. Jumalattomien menestymisestä toki puhutaan muuallakin Raamatussa. Esimerkiksi Aasafin psalmissa kerrotaan siitä seuraavasti. Minä olin vähällä horjahtaa, jalkani melkein pettivät. Minä kadehdin jumalattomia, kun näin heidän menestyvän. Heillä ei ole ikinä vaivoja, he ovat terveitä ja lihavia. He eivät joudu raatamaan niin kuin muut ihmiset, eikä heitä toisten tavoin kuriteta. Näin siis psalmissa 73, jakeessa 2-5. Aasaf ei kuitenkaan langennut kyynisyyden syntiin niin kuin Malakian aikalaiset. Hän kertoo taistelustaan lankeemusta vastaan näin samassa psalmissa alkaen jakeesta 13. Olenko turhaan pitänyt sydämeni puhtaana ja käteeni viattomina? Minua kuritetaan kaiken päivää, minä saan kärsiä joka aamu. Jos sanoisin, noin minäkin tahdon puhua, pettäisin ne, jotka ovat sinun lapsiasi Jumala. Minä mietin ja mietin ymmärtääkseni kaiken tämän, mutta se oli minulle liian vaikeaa. Lopulta hän saa vastauksen. Viimein tulin Jumalan pyhäkköön ja tajusin, miten jumalattomien käy. Sinä johdatat heidät liukkaalle polulle, he putoavat pettävään kuoppaan. Äkkiä he ovat joutuneet tuhoon, heidän loppunsa on kauhea. Näin siis jakeissa 17, 18 ja 19. Malakian aikalaiset eivät kuitenkaan näyttäneet menneen Herran eteen kysymysten kanssa. He sen sijaan uskoivat itse tietävänsä parhaiten vastaukset kysymyksiinsä. Heidän ratkaisunsa vei heidät Jumalan pilkkaamiseen. He kohottivat siis omat ajatuksensa Jumalan sanan rinnalle ja jopa sen yläpuolelle. Entäpä mihin Malakian aikalaiset viittasivat puhuessaan Jumalan tuomioiden viivästymisestä? Ilmeisestikin he tarkoittivat niitä lupauksia, joita oli annettu erityisesti Sakarian välityksellä Serubbaabelin temppeliä rakennettaessa. Silloin profeetta oli ennustanut sekä Messiaan saapumista että pakanakansojen joutumista tuomiolle. Sakarian ennustukset olivat luvanneet lokoisia oloja israelilaisille. Mikään ei ollut kuitenkaan muuttunut. vaikka temppelikin oli ollut valmiina jo vuosikymmeniä. Heitä vaivasi siis sama kiusaus kuin niitä kristittyjä, joille Pietari 400 vuotta myöhemmin kirjoitti seuraavaa. Erityisesti tietäkää, että lopun aikoina tulee pilkkaajia, jotka ovat omien himojensa vietävinä. He sanovat pilkaten, onko hän mukaan tullut niin kuin lupasi? Isämme ovat nukkuneet pois ja kaikki on entisellään, niin kuin on ollut maailman luomisesta asti. Näin siis toisessa Pietarin kirjeessä luvussa 3. Malakian ja Pietarin aikalaisille myös sopii sama vastaus, jonka Pietari antoi tähän kysymykseen toisessa kirjeessä luvussa 3:9. Ei Herra vitkastele täyttäessään lupaustaan, vaikka hän joidenkin mielestä on myöhässä. Päinvastoin, hän on kärsivällinen teitä kohtaan, koska ei halua kenenkään tuhoutuvan, vaan tahtoo, että kaikki kääntyisivät. Herra ei vitkastele, vaan hän toimii ajallaan. Sen saivat kuulla myöskin Malakian kyynistyneet aikalaiset. Jumala vastaa Malakian kirjan 3. luvun alussa Israelin kansan kysymykseen tuomion viipymisestä. Luen siis 3. luvusta 1. jakeen. Minä lähetän sanan saattajani raivaamaan edelläni tietä. Ja aivan äkkiä tulee temppelinsä valtias, jota te odotatte, ja liiton enkeli, jota te kaipaatte. Hän saapuu, sanoo Herra Sebaot. Herran tulemista edeltäisi airut, joka kuuluttaisi hänen tuloaan. Ja myös temppeli, johon oli rakentamisvaiheessa liittynyt monia mahtavia lupauksia, saisi lopulta pitää vieraanaan valtiasta. Meidän, jotka luemme näitä jakeita tietäen kaiken sen, mitä Uudessa testamentissa kerrotaan Johannes Kastajasta ja Herrasta Jeesuksesta, on helppo nähdä, että tässä ennustetaan heidän saapumisensa. Tässä yhdessä jakeessa esiintyy todella 2 sanansaattajaa. Ensimmäinen, joka kulkee edellä ja valmistaa tietä, on Johannes Kastaja. Toinen on liiton enkeli, Herra Jeesus Kristus. Profetiaa, joka koskee ensimmäistä sanansaattajaa, lainataan kaikissa 4 evankeliumikirjassa Johannes Kastajasta puhuttaessa, joten sen tarkoitusta meidän ei tarvitse arvailla. Sen sijaan liiton enkelistä puhuvaa profetiaa ei lainata missään evankeliumikirjassa. Sellaista sanaliittuakaan ei esiinny muualla Raamatussa. Olisiko syynä siihen, että tätä ilmaisua ei lainata Uudessa testamentissa se, että tässä kohtaa puhutaankin jo Herran Jeesuksen toisesta tulemisesta? Hän ei tule tämän Malakian kirjan mukaan lunastajana, vaan valtiaana, joka perustaa valtakuntaansa maan päälle ja tuomitsee sen. Ensimmäisellä kerralla hän ei saapunut luoksemme valtiaan ja tuomarin hahmossa, vaan palvelijana ja syntiemme sovittajana. Hän ei ole vielä tullut tuomitsemaan meitä. Hän tuli ensimmäisen kerran pelastamaan, tuomaan armoa, ei perustamaan näkyvää kuningaskuntaa. Katsotaanpa vielä niitä evankeliumikirjojen jakeita, joissa lainataan Vanhan testamentin ennustusta Johannes Kastajasta. Matteuksen evankeliumin luvussa 11 jakeissa 9 ja 10 ovat Jeesuksen sanat. Mitä te sitten odotitte näkevänne? Profeetanko? Aivan oikein. Ja minä sanon teille, että hän on enemmänkin kuin profeetta. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Totisesti, yksikään naisista syntynyt ei ole ollut Johannes Kastajaa suurempi, mutta kaikkein vähäisin, joka on taivasten valtakunnassa, on suurempi kuin hän. Markuksen evankeliumissa puolestaan kirjoitetaan näin luvussa 1:2. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi, hän raivaa sinulle tien. Luukkaan evankeliumin luvussa 7 jakeessa 27 lainataan myös Jeesuksen sanoja. Hän on se, josta on kirjoitettu. Minä lähetän sanan saattajani sinun edelläsi. Hän raivaa sinulle tien. Vastaavan viestin voimme lukia vielä Johanneksen evankeliumin luvusta 1 jakeesta 23. Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa. Tasoittakaa Herralle tie. Niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Aivan tarkkaan ottaen sekä Markus että Johannes lainasivat siis Jesajan kirjaa, mutta kuten olemme nähneet, Jesajan ja Malakian viestit ovat siinä asiassa yhteneväiset. Jumalan vastaus Israelin kansalle on siis se, että sen kaipaama valtias kyllä saapuisi. Mutta kokonaan toinen asia olisi, mitä se merkitsisi kansalle. Tuleeko hän armahtajana vai tuomarina? Kun Jeesus tuli maailmaan ensimmäisen kerran, hän tuli luoksemme vapahtajana. Juuri sitä hän enkelit kuuluttivat kedon paimenille. Sitähän kerrotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 2 jakeessa 11 näin. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja. Hän on Kristus Herra. Mutta hän tulee luoksemme vielä uudelleen ja silloin hän tulee koko maan piirin tuomarina. Silloin kaikki kansat kootaan hänen eteensä kuulemaan tuomiota. Uuden testamentin todistus on, että meille on parasta suostua Jumalan sanan tuomion alle jo tässä ajassa. Silloin Jeesuksen Kristuksen toinen tuleminen ei ole pelon, vaan iloisen odotuksen asia. Jae 2. Kuka voi kestää sen päivän, jolloin hän tulee? Kuka voi seistä horjumatta, kun hän ilmestyy? Sillä hän on kuin ahjon hehku. Hän puhdistaa kuin vahvin lipeä. Israelaiset olivat toivoneet Herran tuloa. On ilmeistä, että he eivät ole oikein tienneet, mistä he puhuivat. Edellä on käynyt jo ilmi, että kansa ei ollut juurikaan kiinnostunut Herran tahdosta. Se päinvastoin löi laimin selviä Jumalan antamia säädöksiä. He olivat ilmeisestikin ajatelleet, että Herran tuleminen merkitsee vain sitä, että kaikki ympäröivät kansat alkavat kunnioittaa Jerusalemia ja tuovat sinne rikkautensa. Kukapa ei sellaista päivää toivoisi. Niinpä profeetan välittämä viesti onkin yllättävä. Herran tulo merkitsisikin jotakin samaa kuin ahjoon joutuminen tai vahvalla lipeällä peseminen. Lipeää käytettiin vaatteiden valkaisuun ja vahva lipeä oli tietenkin erityisen voimakasta valkaisijaa. Ahjo puhuu puolestaan metallin sulattamisesta. Metallin jalostusprosessissa kuona erotetaan metallista ahjossa erittäin korkeassa kuumuudessa, ja jäljelle jää puhdas metalli. Kumpikin kuva kertoo siis hyvin perusteellisesta puhdistuksesta, jonka kohteeksi lokoisia aikoja odottava Jumalan kansa joutuisi. Luen jakeen 3. Silloin Herra toimii kuin metallin sulattaja ja hopean kiillottaja. Hän puhdistaa leiviläiset ja he tulevat puhtaiksi kuin kulta ja hopea, joista kuona on poltettu pois. He uhraavat jälleen Herralle virheettömät uhrit säädösten mukaan. Herran puhdistusoperaatio alkaa leiviläisistä, eli ihmisistä, jotka työskentelivät temppelissä, lähimpänä kaikkein pyhintä. Ne, jotka ovat Herraa lähinnä, tuntivat voimakkaimmin hänen pyhyytensä. Kannattaa huomata, että puhe leiviläisten puhdistumisesta on sovellettavissa hyvin myös kristittyihin. Leiviläiset olivat Israelin heimoista se, joka oli valittu pappisheimoksi. Uudessa testamentissa kristittyjä kutsutaan pyhäksi papistoksi. Siksi meidänkin kannattaa lukea tarkasti näitä leiviläisten puhdistamisesta kertovia jakeita. Niissä ei siis kerrota, miten ihminen tulee Jumalan hyväksymäksi, vaan siitä, miten Jumala toimii niiden ihmisten elämässä, jotka ovat tulleet hänen omikseen. Silloin alkaa prosessi, joka ei pääty ennen kuin ihminen tulee täydelliseksi. Kunnan perkaaminen siis alkaa ja se käy kipeää. Mutta eikö sentään täydellisyys ole liian suuri tavoite? Tämän asian ääressä meidän onkin syytä pysähtyä hetkeksi. Tähän asiaan antaa mielestäni lohdullisen ja myöskin oikean vastauksen jo edesmennyt englantilainen kristitty ajattelija ja kirjailija C.S. Lewis. Hän tekee sen siinä yhteydessä, kun hän pohtii, miten Jumalan henki johdattaa ihmistä tässä elämässä. Jumalan hengellä on mielessään aivan tietty päämäärä, kun hän vie kristittyjä eteenpäin. Kun ihminen on tullut Jumalan omaksi Jeesuksen tähden, pyhä henki alkaa muovaustyönsä ihmisessä. Lewis kirjoittaa teoksessaan Tätä on kristinusko tästä asiasta seuraavasti. Toisaalta sinun on kuitenkin alusta asti tiedostettava, että päämäärä, jota kohti Jumala alkaa sinua ohjailla, on ehdoton täydellisyys. Eikä mikään mahti maailmassa sinua itseäsi lukunottamatta voi estää häntä viemästä sinua päämäärään. Siihen saat varautua. On hyvin tärkeää tiedostaa tämä. Muuten on odotettavissa, että alamme vikuroida ja vastustella tietyn pisteen ohitettuamme. Kun Jeesus on antanut meille voiton parista kiusallisesta synnistä, monet meistä ovat taipuvaisia ajattelemaan, että nyt olemmekin tarpeeksi hyviä. Jeesus on tehnyt sen, mitä häneltä odotimme, ja olisimme kiitolliset, jos hän jättäisi meidät rauhaan. Tämä sanottuaan Lewis vielä jatkaa. Tietenkään me emme ole missään vaiheessa halunneet emmekä pyytäneet tulla sellaisiksi olennoiksi, joita Jeesus aikoo meistä tehdä. Mutta kysymys ei olekaan siitä, mitä me itsestämme suunnittelemme, vaan siitä, mitä Jumala meistä suunnitteli meidät luodessaan. Tämän todettuaan Lewis tulee lähelle Malakian kirjan esiin nostattamia teemoja ahjoon joutumisesta. Lainan häntä vielä. Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsä alkaakin nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon. Mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meillä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Näin siis Lewis. Tärkeää on myös huomata, että tässä koulutuksessa, johon Jumala on omansa ottanut, on yhtenä tärkeänä vaiheena meidän kuolemamme. Toisin sanoen se täydellisyys, jota kohti olemme matkalla, saavutetaan vasta rajan toisella puolella. Koulutus sitä kohti alkaa kuitenkin jo nyt. Koulutukseen taikka pesijän työpöydälle joutuminen tarkoittaa sitä, että kun joudumme kiusauksiin tai hankalien asioiden keskelle, meidän ei tule ajatella, että Jumalalle olisi sattunut vahinko, aivan kuin kiusaaja olisi päässyt vahingossa kimppuumme. Edes paratiisiin käärme ei päässyt Jumalan tietämättä, vaan Jumala salli sen. Sillä tavoin Aadamin ja Eevan uskollisuus Jumalan sanaa kohtaan joutui testiin, mutta se ei tapahtunut vahingossa. heidän sallittiin joutuvan siihen. Usko joutuu aina koetelluksi ja se tekee kipeää. Tästä asiasta Paavali kirjoittaa Filippiläiskirjeen luvussa 1 ja jakeessa 30 näin. Te käytte samaa taistelua, jota olette nähneet minun käyvän ja jota nyt kuulette minun yhä jatkavan. Filippiläiset olivat kuulleet evankeliumin Paavalilta, joka käydessään heidän luonaan oli joutunut kestämään raipparangaistuksen ilman, että häntä olisi edes viety oikeuteen. Sen jälkeen hänet oli pakotettu vankilaan yhdessä Silaksen kanssa. Siellä vankilassa he kuitenkin olivat laulaneet ylistystä Herralle, minkä seurauksena vangin vartija ja hänen perheväkensä tulivat lopulta Jeesukseen uskoviksi. Näin tuosta vangin vartijasta tuli sen pienen seurakunnan jäsen, jolle Paavali tämän vankeuskirjeensä kirjoitti. Siinä hän yhä uudelleen puhuu ilosta kaiken ikävän keskellä. Filippiläiset tiesivät hyvin tarkasti, mitä evankeliumin esillä pitäminen voisi maksaa. Voi vain pohtia, kuinka suuri kiusaus heillä oli antaa periksi, kun he tajusivat, mitä kaikkea kristittynä eläminen voi tuoda tullessaan. Jotakin samaa opetusta vedettää myös Malakia aikalaisilleen. Näiden ei tulisi kuvitella, että elämä muuttuisi helpoksi. He joutuisivat kokemaan ahjon hehkua ja voimakkaan lipeän vaikutusta, kun Jumala valmistaisi heitä tehtäväänsä. Mikä olisi tulosta puhdistusoperaatiosta? Meidän kannattaa katsoa vielä sitä, miten luvun 3. jae on käännetty vuoden 33 suomennoksessa. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean. Hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean, ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Tässä puhutaan siis uhrilahjojen tuomisesta vanhurskaudessa. Ehkäpä muistatkin, että aikaisemmin tässä Malakian kirjassa kerrottiin siitä, kuinka Jumala moitti kansaansa ja pappeja siitä, että hänelle uhrattiin viallisia, eli kelvottomia uhreja. Kun niitä jakeita pohdimme, kerroin, että todellisuudessa vialliset uhrit kertoivat uhraajien vääristä asenteista. Nyt Herra kertoo, että jotakin on muuttunut uhraajissa. He tuovat nyt hänelle uhreja vanhurskaudessa, eli heidän sisäinen maailmansa ja siis myös asenteensa ovat nyt oikeita. Siksi myös uhrit, joita he uhraavat, miellyttävät Jumalaa. Kun malja on puhdistettu sisäpuolelta, ulkopuolikin tulee puhtaaksi. Luen vielä 4. jakeen. Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat ovat Herralle mieleen, niin kuin ne olivat entisinä aikoina, jo kauan sitten. Herra mielistyy suuresti meidän uhreihinsa, koska niiden uhraajat nyt ovat puhtaat. Entisillä ajoilla tarkoitetaan ilmeisesti Salomon aikaa. Silloin elettiin Israelin kukoistusaikaa. Silloin kansa palveli Jumalaa niin, että he olivat todistuksena koko maailmalle.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme Malakian kirjan 3. lukua ja otsikossa kysytään, mekö muka syntisiä? Siksi meidän ei pidä yllättyä, jos joudumme käymään läpi vaikeita aikoja. Kun ihminen kääntyy Jeesuksen puoleen ja näyttää edistyvän aika mukavasti, hänestä tuntuu usein luonnolliselta ajatella, että hänen elämänsäkin alkaa nyt sujua melko tasaista rataa. Kun hänelle sitten tulee vaikeuksia, sairautta, rahahuolia, uudenlaisia kiusauksia, hän pettyy. Hänestä tuntuu, että sellainen olisi kyllä voinut olla paikallaan ennen hänen herättelemisekseen parannuksen tekoon, mutta miksi nyt? Siksi, että Jumala pakottaa sen avulla häntä eteenpäin. Jumala panee hänet tilanteisiin, joissa hänen on oltava paljon rohkeampi tai kärsivällisempi tai rakastavampi kuin hän ikinä ennen uneksikaan. Se tuntuu meistä itsestämme tarpeettomalta, koska meissä ei ole vielä aavistustakaan siitä, miten ihmeellisiä olentoja Jumala aikoo meistä tehdä. Tämä oli lainaus C.S. Lewisilta. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Kiitos, että olit kanssamme. Kuuntelemme vielä tähän ohjelman lopuksi kappaleen Sinun veresi mun puhdistaa ja sen esittää Elävät kivet. Annetaan Jumalan puhdistaa meitä, vaikka se välillä tekeekin kipeää. Muistetaan aina, että olemme parhaissa käsissä.